simangna tournament sangmani chasung talni achhi trong ko matangenga ki trong ara nga angachiram achhi ka song rasungri aro matgenma wa salrangko.